0: 新闻烙印在每秒，大事发生于弹指之间，跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报，每天凤凰卫视中文台。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他사기란다。
3: 큰일났어，큰일났어。
4: Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: Tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
7: Cậu 그만하고도망가.
8: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷不敢心中向往
5: Friends?
9: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
10: 이신문해서시켜주면확신이된다
1: 딩댕락말락댕
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望AI 生态全域巨变，重构环球产业，谁在制领未来？2026凤凰之星上市公司评选焕新启动，持续深耕，探索卓越企业。凤凰卫视凤凰网发起2026凤凰之星上市公司评选，现已接受报名。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，解读国际大事。新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，粤语最强联系，融汇精彩，放眼未来。您正在收看的是凤凰卫视。